0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. مين احمد؟ معلش معلش. بس اصحى يلا
2: يلا.
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
3: اكتر واحد. عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش
0: معلش
2: والله
0: اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع لوحدك.
3: العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا ايه معلش
2: معلش
0: والله اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.